Aún a la tarde, 26 minutos, sintonizan Onda Cero Monforte en 91.8 toda frecuencia modulada, una sintonía en la que ahora mismo soa música de Xoel López, este tema titulado Mundo Flotante. 16 graus temos no exterior dos nosos estudios, situados no centro da cidade de Monforte, e os ceos están principalmente anubrados. De vez en cando hai algo de sol, pero as previsións son de que en calquera momento poida volver chover. En breve, como cada día, ofreceremos desde nesta sintonía a información necrolóxica. Tamén lle recordamos que continúa celebrándose hoxe, última xornada, a Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. A unha da tarde estaba previsto o pregón do enólogo Luis Paadín. Pola tarde, a partir das 7, pechará a festa a Orquestra Gran Parada. Un poquinho de música con Xoel López, uns consellos comerciais e a información necrolóxica en Onda Cero Monforte.